0: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival. Music festival.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața!
3: De

L-am adus pe băiatul ăsta de dimineață, care vă tot zice bună dimineața, bună dimineața, de luni până vineri, la Napoca FM, radioul orașului nostru. Musai de dimineață, matinalul. Vă salutăm cu drag, parcă traficul e mult mai aerisit. Să mi se pare mie, confirmați la 0734-407-407 cu mulțumiri, dragi prieteni, și o bună dimineață, care arată 12-13 grade, da? Bună dimineață. Nu uitați că de fiecare dată vă zic, la umbră se, da? Când zici de temperatură, de la umbră, nu? Pe bine, la mine sunt 17 grade, Ștefane. Alo, alo, domnul din Florești, 12.

0: e de verificat temperatura. Ce mai povestim noi de dimineață și încă dis de dimineață. Rămâne, cum am zis, da? 12-13 grade de dimineață și o maximă de 20 de grade cu bună dimineața. Și mulțumim frumos pentru mesajele care vin deja pe WhatsApp. Crina e deja la muncă, voi știați? Nu știați că e la muncă deja Crina. Eu cream că e pe drum. Nici vorbă, domnule, e la muncă deja Crina, care îi spunem bună dimineața. Însoritul Dâmbu Rotund. Ia te uite, domnule, că a ajuns și celebru Dâmbul Rotund la noi de dimineață. Ovidiu B. e acolo. Mulțumim frumos. Echipa de spălătorie Alda din Baciu ne salută. Dacă vreți să vă curățați hainele, pantofii, vă mai nou covoarele acolo la Alda în Baciu. Mulțumim frumos. Bună dimineața. Facem să fie cât de cât bine.
1: Bună dimineața, Ștefane. Sunt Tudor din Florești. Mergem la școală. Și aceasta este ultima săptămână de școală până ce vine vacanța de vară. Îți dori poftă la cafeleță și o zi pitunată.
0: Mulțumesc foarte, eu cream că deja e vacanță. Eu cream că e fac, dar văd că nu e vacanță încă. Băi, deja vreau să-mi fac de cap de dimineață. Să...

master canou în disciplinarea câinilor, îmblânzirea câinilor, dresajul câinilor, găsiți pe TikTok și pe Facebook, pe Robert. Da, dacă aveți câini și vreți să-i dresați. Foarte tare poza. De unde e asta, Robert? Trebuie să o postez și eu. Da.

și în Mănășturi, domne, nu numai în Dâmbu Rotund. Neața de la troleibuziști se confirmă liber. Vă batem toba. Sau ce zici aici? Să pute toba? Înțeles. Deci zici, și tu zici că e liber. Nu, nu mi s-a părut mamie pe la 6:20 că ar fi liber. Bun, mulțumim frumos. Aștept în continuare mesajele. 0734 407 407. Dragi prieteni, ne străduim, dar împreună, pentru o bună dimineață. Începem cu o conga. Your body, baby, do the conga. I know you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't

0: Hai pe beat, hai pe beat de dimineață aici la noi, la Napoca FM, dragă prietene. Hai, hai, hai și nu sta așa deoparte, că nu stă bine, doamne, să stai deoparte. Neața de la troleibuziști se confirmă, liber. Bun, tot înainte, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Agnes și Tati au ieșit pe interval. Salutări, Agnes și Tati de la Magic Coco din Mărășturcu, cu bună dimineața. Nu e vacanță, mi s-a părut mie că ar fi vacanță, dar zice că nu e. Zice că nu e vacanță, încă mai sunt câteva zile de mers la școală, nu neapărat de învățat, de mers la școală. Bună dimineața, Ștefan! Mai suntem împreună și săptămâna aceasta, după care vine vacanța mult așteptată, dar o să rămâi cu tatăl meu, Vlad și Radu. Mulțumesc frumos! Vacanță faină să fie, toate cele bune! 0734 407 407. Bună, bună, troleibuziștii sunt frecvență, Ștefane, o zi faină tuturor. Musai, sigur că e musai, că dacă nu e musai, după aceea ne vedem, ne... Cum să ne răsfățăm, așa, dacă e musai, atunci trebuie făcut, știi cum e, Căline? Bună dimineața, mulțumim frumos. Cine mai e? Paici Tudor din Mănășturi, să trăiască și el la mulți ani. Neața, Ștefan, iar e luni, ce să faci, dumne, că n-ai ce face, Rocu. N-ai ce face, na, ne învârtim în cerc, doar să nu amețim, bine? Bună dimineața, mulțumim frumos. Cine-i aici? Ia să vedem. Grădiniță, alea toate.
1: Da, eu te fac minună de faida și sunt în lungă ta grădini.
0: Foarte bine, draga noastră.
2: Salut, Ștefan, eu sunt Alex de la Cluj și eu îți mulțumesc din Zurli detectivul.
0: Aha, bine, dragul nostru, toate cele bune. Dar ce ai acolo în cap? Mă rog, fratele tău are o șapcă, dar tu ce ai în cap, Miruna, mă? Ce ai? Ți-au pus o ceașcă de cafea? Tata, că... Nu, sau ideea de sărbătorit, Miruna? Bine, draga noastră, stă bine, mulțumesc frumos, o bună dimineață. Bună dimineața, iar e luni, mă întreabă Adrian, păi ce să faci, că... Na, așa zice lumea, că e luni, n-ai ce face. Plus, o ghicitoare, uite, acuș, butucel de piele cu două bolticele. Ce să fie oare? Ghicitoarea noastră, reținut? Cum e cu ghicitoarea? Butucel de piele cu două bolticele. Ne scrii tot acolo pe WhatsApp, 0734 407 407. Ia uzi, ce frumos sună, da. Ia uzi aici, Napoca FM.

0: Sofie, pe care o salutăm, de asemenea, cu mare, mare drag. Mulțumim, Sofie! O bună dimineață să ai, draga noastră!
1: Good morning, everyone!
2: Musai de dimineață!

în fiecare dimineață, dacă se poate. Și totul e bine, dragi prieteni. Cu musa e de dimineață la Napoca FM. Uite ce frumoasă e Sofi, mă. Merge la școală dis de dimineață, acolo la Bob. Bună dimineața, draga noastră. Frumoasă fata e Flavia. Bucurii să aveți. Mulțumim frumos de mesaj. Neața bună, Ștefane. Bem și noi o cafea? Păi, eu zic să începem. O poveste, o cafea, picior peste picior. Alea, ce s-a mai întâmplat? Că am plătit un mondial de fotbal. Alea, toată. Ce zici? Ce ne mai place? Ce ne mai place? Bună dimineața, bună dimineața. Să salutăm pe domnul Popilex cu bună dimineața. Ce faci, Sever, mama? Ai venit și matal

0: foarte bine. O, domn doctor, bună dimineața. E vorba de Victor, care e medic. Îl salutăm și pe el cu drag. Mulțumim frumos de mesaj. Spor l-a făcut bine, neapărat. Mariana, bună dimineața. Cine mai e aici împreună cu noi? Ia să auzim. Cine e?
1: Bună dimineața. Răspunsul ai ghicitoare
0: este... Nu zicem, nu zicem. Să nu audă să nu audă dușmanul. Maia și Bianca, bună dimineața. Mulțumim foarte, foarte mult. Bună dimineața. Voi unde mergeți? La muncă și la... Unde?
2: Bună dimineața, Ștefana lui Coroian. Îi de la Viviana, de la Madalina și de la Viviana. Spor la cafeluță, pa, pupici, pa.
0: Pupici, pupici, pupici, draga noastră Viviana și compania împreună cu Madalina. Bună dimineața, au zis. Ați auzit cum m-a zis?

0: aveți cu toții.
1: Bună dimineața, Ștefan. Ce faci?
0: Aici.
1: Astăzi avem o veste bună.
0: Opa.
1: Plecăm în concediu în Grecia.
2: Bună o melodie de Grecia.
0: Vine. Vine.
1: Mulțumim.
0: Cu plăcere, cu plăcere.
1: Pupici.
0: Vacanță
1: frumoasă.
0: Să fie ca vacanță plăcută. Grecia, baie, suc, cocktailuri, aoleu, distracții alea toate la un loc, aoleu, și vai, vai, vai. Na, așa, da, așa, da, merge. Deci școala s-a terminat, totul e în regulă acum, nu? Na, mă bucur, n-am ce să mai zic decât că, iată, mă bucur. Bravo! Asta e, cu bună dimineața. Și mă gândeam acum la o piesă mai grecească, așa, ca să se obișnuiască prietenii noștri cu Grecia.
1: Apropo, școala s-o termina numai pentru mine.
0: Pentru tine, corect, foarte bine. Așa și trebuie.

0: poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Servisul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. Napoca FM.
3: Bună dimineața, Ștefan. Pe mine mă cheamă Victoria și într-o săptămână să mergem în Suedia cu pișcă slipiți, spune la cafeluță.

să spunem noi, strălucitoare, sau, mă rog, cu sclipici, cum zic tinerii și dragii noștri prieteni. O zi cu sclipici, dragi prieteni. Da, Silviule, acela e răspunsul corect la ghicitoare. Luăm ghicitoarea de dimineață. Butucel de piele cu două bolticele. Ce să fie oare? Ne scrii pe 0734 407 407. Reținut? Butucel de piele cu două bolticele. Ce să fie? Te așteptăm, dragă prietene, să ne lămurești de dimineață. Mulțumim frumos. Să o salutăm și pe Mihaela în Italia. Cu bună dimineața. Pe Tante Maria și așa mai departe în Cervi, acolo că suntem ascultați în Italia. Fiem pe Marișca în Italia, pe Costel în Italia.

mulțumim, fac parte din comunitate, Giulia și Carmen. Mulțumim frumos, bună dimineața. Să fie răspunsul obrajii. Nu chiar, dar departe nu ești. Mai apropie-te un piculeț, da. Mai apropiați-vă un piculeț, că nu sunteți departe cu răspunsul la ghicitoare. Răspunsul corect, sigur. Butucel de piele are două bolticele. Ce să fie oare? Bună dimineața, dragul nostru Dorin. Tu ce faci? Te-ai descurcat weekendul ăsta? Da? Na, foarte, foarte bine. Zice aici la presa locală: Clujul a trăit o seară de deschidere a TIFF-ului, care a depășit granițele unui simplu festival de film. Momentul culminat a aparținut Nadiei Comăneci, revenită în fața publicului român la 50 de ani de la performanța istorică de la Montreal. În jurul ei o constelație de nume importante, de la sportivi de legendă la actori și personalități publice. Clujul a devenit capitala simbolică a culturii române. Prezentă la Cluj și Simona Halep pentru meciul de retragere, zice-se. Sigur, a început tipul printre altele, a fost și Sports Festival. Și meciul de retragere, Simona Halep, vorba unui ascultător de-al nostru. Dar de câte ori se retrage? Că parcă la Cluj s-a mai retras de vreo două ori. Cred că are dreptate ascultătorul, nu? Sau greșește? Greșesc și eu, că parcă așa țin minte, că s-a mai retras de vreo două ori la Cluj, sau o dată, asta e a doua oară. Așa ținem noi minte acum, dacă ținem bine minte, noi luăm lecitină totuși, să știți, nu așa că... Noi luăm lecitină dimineață, o linguriță de aia de lecitină, ca un fel de cacao. Pentru ținere de minte, dom'le, să... Ține minte să nu vorbim cine știe ce minune aici de dimineață. Aia e, nu e șaua, nu sunt urechile, Dorine. Mai insistă, te rugăm frumos. Răspunsul la ghicitoare este Emma din Florești. Ce faci, Emma? Ce vrei tu acolo? O piesă de-aia, cum se ascultă acum prin tinera generație? Mai ești cu noi, Emma, cu bună dimineața. Hai să vedem dacă găsim pe pick-up ce vrei tu. Tinerii noștri, prieteni, și am văzut că stare la mod poveștile astea cu muzica de felul ăsta pentru cei mai tineri prieteni ai noștri, că după aceea merg în vacanță, merg în Grecia, merg în Serbia, merg în Turcia și așa mai departe. După aia nu-i mai avem aici de dimineață.

0: cucerim, că ne cucerește și ea pe noi la 7:43 de minute. Eliza Amelia Vlad, Eliza Amelia Vlad, bună dimineața! Ați dat răspunsul corect la ghicitoare. Trecem pe listă aici la noi la final un premiu pentru cine are noroc. Dacă e cu noroc aici de dimineață. Uite, răspunsul corect îl dă și Raul V. Să trăiască și el la mulți ani, dar cu bună dimineața. Nu poate fi la mulți ani așa, pur și simplu, fără bună dimineața. N-are niciun rost.
1: Bună dimineața, Ștefane, poftă bună la cafeluță, Daria din Mănășturu.
0: Mulțumim, Mănășturu, mulțumim, tinerii prieteni care, mă rog, mergi spre școală. Cu bună dimineața, mulțumim frumos. Tudor, bă, bună dimineața, bună dimineața. Cine ne mai scrie aici pe WhatsApp? 0734 407 407. Cookie, bună dimineața, dragul nostru. O bună dimineață să ai. Bună dimineața, domnul Super. Sau e Super sau cine e? E Super, e Super. Zicem Super bună dimineața atunci. Îi dorim și lui toate cele bune. Ce zic prietenii noștri? Ne zic bună dimineața. Uite aici, mergând spre școală și spre grădiniță. Mulțumim frumos. Să nu-i să mă treci pe listă, Ștefane, că am dat răspunsul corect. Delia, Delia, ce m-aș face eu fără Delia dacă nu mi-ar aminti să o trec pe lista cu răspunsurile corecte? Îți mulțumesc foarte mult, Delia. Nu știu ce m-aș face fără tine dacă nu mi-ai zice să te trec pe listă. Mulțumesc, de aia zic, să ne ajutăm unii pe alții de dimineață, nu Doina. Bună dimineață și pe tine trebuie să te trec pe lista aici de dimineață, de dimineață. Pe cine mai trebuie să salutăm aici? Pe Anastasia și Matei, cred. Da, oare ei sunt? Ia să vedem aici, ia să vedem aici. Stați puțin că fug mesajele astea de mă încurcă rău de tot, dar mă și descurcă. În același timp, Cristian și Mirela te salută, Anastasia și Matei ne salută. Mulțumim frumos și fiți cu mare, mare băgare de seamă concediată pentru că ajungea prea devreme la locul de muncă. Deci a dat instanța dreptate firmei. Într-o piață a muncii în care patronii se plâng constant de lipsa de punctualitate și de dezinteresul noilor generații, un caz bizar din Spania răstoarnă toate clișeele economice. O tânără în vârstă de 22 de ani a fost concediată dintr-un motiv greu de imaginat pentru majoritatea salariaților. Venea mult mai devreme la serviciu. I s-a zis odată, drăguță, nu mai veni cu 50 de minute mai devreme. Conform regulamentului, te rog să vii la, mă rog, la 7:30 începem, la 7:20 aproximativ să fii la serviciu. Nu, nu. Ea nu și nu, că ea vine în loc de 7:30, vine la 6:40. Na, i-a zis a doua oară patronică, nu. Și atunci au zis, bine, atunci desfacem contractul de muncă. Nici așa nu-i bine, domn. Deci dacă vii târziu, nu-i bine. Dacă vii de vreme, iarăși nu-i bine. Trebuie să fii la pix, domn. Nu așa. Aoleu, ce s-a întâmplat? Deci nici cum nu este bine. Na, asta e situația. Ce să facem? Bună dimineața. Mulțumim frumos. Vin mesajele, vin mesajele. Foarte bine că vin. Mai zicem o dată ghicitoarea. Butucel de piele cu două bolticele. Ce să fie oare? Te așteptăm și îți mulțumim frumos pentru mesajele care vin aici de dimineață.

0: Să nouă aici de dimineață, dragi prieteni. Irina M mai este sau a ajuns la școală deja? Irina M, bună dimineața, draga noastră, o zi bună, să ai toate cele bune de asemenea. Numai puțințel, numai puțințel, că aici lucrurile sunt încurcate un piculeț de dimineață, dar știți cum ne descurcăm? Uite așa, imediat!
1: Bună dimineața, Ștefan, sunt Vladia și vreau să mă duc la școală pe melodia Ciocmi de la Alexandra Căpitănescu.
0: Mulțumesc,
1: o zi faină.
0: Toate cele bune, mai ești cu noi încă? Va intra un pic de publicitate, vedem cum ne descurcăm. Îți mulțumesc frumos pentru mesaj, draga noastră. Spor la vacanță, să zicem în felul acesta. Da, ne-ai dat răspunsul corect. Bravo, Antonella, bună dimineața. O săptămână minunată, precum zici. Ce faci, Mihăiți? Toate cele bune? Brelocul este invenția care te ajută să pierzi toate cheile odată. Brelocul este invenția care te ajută să pierzi toate cheile odată, nu pe rând. Bună!

0: Station.
1: Hit Music Station.
0: Suntem Cluj 100%.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
4: Ia o pauză. Inspiră, expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
5: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
4: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Magazinul tău preferat Diego s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi

0: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2.
1: Foarte bine, e bine aici la noi. Dacă e foarte bine, bine, dar și pe napocafm.ro, dragi prieteni, pe internet, pentru cei cărora le prinde foarte, foarte bine internetul cu bună dimineață. Uite, dom'le, ce mănâncă ascultătorii de dimineață. Ouă, ochiuri și salată cu roșii, cu ce ai pus și ceapă acolo, mă, Andreea. Pe merge băiatul la școală, păi, cu ceapă, așa, cu... Ai pus și ceapă sau ce-i aia albă acolo? Păi, și că atunci s-a, ce zice, ochiuri, Iani, salată eu. A, de-aia m-am mirat. Deci tu mănânci salată, ești la dietă, la... vrei să fii trasă prin inel. Hai, se mănâncă bine în Gheorghien, domn. Aoleu, nu-i rău în Gheorghien. E foarte, foarte bine. Au și mall acolo, au și... Oi, oh, de toate, de toate. Îți închipui apartament lângă mall, 200 și ceva de mii de euro. Păi are de unde să-și facă, domne, salată, Andreea. Na, foarte, sunt un pic invidios, dar ce-a sesizat, este... De dimineață. Bună dimineața, Ștefana Lucorea vă salută cu drag. Poftă de viață sau, mă rog, poftă de salată. Sau, mă rog, poftă de ouă ochiuri. Să fie bună dimineață. Spune alea. Au proteină, au tot ceea ce trebuie. Așa că de dimineață prinde foarte, foarte bine. Ne scrieți la 0734 407 407. Dragi prieteni, avem fel de fel de știri aici. De pildă, cea mai vârstnică, poate ați citit și voi știrea, dar e oricum senzațională. Cea mai vârstnică studentă din România a absolvit Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca. Numai Dumnezeu m-a ajutat, zice doamna. Amalia Susana Tușa e cea mai vârstnică studentă din România. A absolvit la vârsta de 90 de ani specializarea teologie didactică din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Absolventa a fost prezentă la festivitatea promoției 2026, care a avut loc zilele trecute în sala Auditorium Maximum a Universității Babeș-Bolyai. Amalia Susana Tușa a vorbit despre bucuria de a-și vedea împlinit obiectivul și despre rolul credinței în parcursul său academic. Sunt foarte fericită. În primul rând că am reușit să iau diploma. Mai bine mai târziu decât niciodată. A fost o bucurie și am avut parte de un colectiv tânăr, spune doamna de 80 de ani, care a transmis și un sfat tinerilor absolvenți, îndemnându-i să tindă la mai bine și să aibă încredere în Dumnezeu. Zice doamna, 90 de ani. Să mai ții minte un pic, să... Da? Să te străduiești, să te duci la examene și așa mai departe. Asta e povestirea. Am avut și o studentă care la finalizarea studiilor a împlinit vârsta de 90 de ani, ceea ce arată că practic toată viața ei a învățat. Toată viața ei. Nemaipomenit, nu? Mi se pare senzațional să ai ambiția asta, să vezi dacă reușești să iei diploma la 90 de ani. Poate fi un exemplu pentru cei mai tineri, zic eu. Na. O fi fost și la chefuri studențești, astea, tanti Tușa. Trebuie să o întrebăm.

0: Stay. Rămâi cu noi în continuare, că mai avem treabă până la ora 10 cu voi. Cu voi mai avem treabă până la ora 10, de aia zic, nu plecați așa, că când e de treabă, repede să plecați. No, rămâneți, dragi prieteni, cu bună dimineața. Vezi că te prinde radarul. E sigur, vezi cum rulezi cu mașina aia. Că după aia plătești dacă te prinde radarul. Cu 20, 30, 50 de kilometri pe oră peste limită, scoți banul. Dacă e peste... Deci ai 50 plus încă un kilometru în plus, te-a luat carnetul. De aia zic, mare grijă cum rulez, că e, sigur, ăla te urmărește, îți calculează de la Turda la Cluj cât ai făcut. Păi ai ajuns prea devreme. Ceva nu e în regulă, ai depășit viteza legală. Depășirea limitei de viteză în localitate rămâne una dintre cele mai frecvente abateri de pe drumurile din România. În 2026, toleranța autorităților a scăzut considerabil, iar comportamentul în trafic este monitorizat din ce în ce mai strict. Prin implementarea completă a sistemelor automate din proiectul E-Sigur, a camerelor inteligente și a radarelor capabile să calculeze inclusiv viteza medie de deplasare, șansele de a scăpa nesancționate au scăzut la minimum. Grijă mare, valoarea punctului de amendă este calculată la 5% din salariul minim brut pe economie, fiind însă plafonat la valoarea de 202 lei, stabilită în urma modificării salariului minim la 4050 de lei. Așa că mare grijă, 20, 30, 50 de kilometri pe oră în localitate, amenzile din ce în ce mai mari. Dacă ai depășit 50 doar cu un kilometru, ăla este a luat... Înțelegi posibilitatea de a mai conduce. Grijă mare, că ne calculează, ne calculează viteza, trage linie, vede dacă de la Turda la Cluj am făcut mai mult decât trebuia să facem. De-aia zic, grijă cum conduceți, dragi prieteni. O zi binecuvântată să ai, Ștefane. Mulțumim frumos, Veronica. O zi bună nouă tuturor. Bună dimineața. Uite-l, mă. Vă văd, rău, mă, rău, Ovidiu Doru, ai. Trimite poze din Turcia. Da, trimite poze din Turcia. Credeam totuși, băiat, ca lume, așa, că nu ne ațâți aici de dimineață. Dar asta face, dom'le, de dimineață. Trimite poze, noi la muncă, transpirăm aici de dimineață, dăm cu sapa, dă-i. E relaxat, cocktail, pe plajă, pe alea toate acolo, în Turcia.
1: Da, bună de dimineața, dragă domnule Ștefan, bună de dimineața, ce faceți, măi, nea Ștefane?
0: Păi mă uit la matale, cum rulezi acolo, pe străzile Europei. N-ai sta locului și matale un piculeț acasă.
1: Vorbești de viteză dimineața asta, ai treabă cu viteza dimineața asta,
0: a? Te văd că...
1: Vezi că indicatoarele astea spune ele ceva, vezi, uite, ești 50 la oră, vezi, 50 la oră.
0: Păi matale ai mai mult de 50 la oră acolo, cum mergi matale cu mașina aia.
1: Peste limita legală.
0: Da,
1: nu
0: da.
1: Așa, indicatorul la aia înseamnă, nu altceva, măi, nea Ștefane,
0: bă. Aha.
1: Deci... Înțelegi tu?
0: Vezi că ești în localitate acolo. Vezi cum rulezi un piculeț. Da, trebuie să avem un pic grijă și de prietenii noștri. Dacă nu le zicem noi, ei își fac de cap. Sigur că da. Cu bună...

răspunsul la ghicitoare, dragă Ștefan, este exact, dragă Gabriel. Dacă are ghicitoarea pentru cei care abia au venit. Butucel de piele cu două bolticele. Ce să fie oare? Ne răspuns la 0734 407

0: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Plujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
2: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: It's gonna be so much fun.
4: Oh my god, these are crazy.
5: This is your hit music station.
6: Napoca FM.
7: Napoca FM.
8: Radioul orașului tău.
9: Great music for a perfect morning.
10: Musai de dimineață.

0: Music Festival. Music Festival.
1: Acesta este Napoca FM, într-adevăr, Non-Stop Music Festival. Ca la festival suntem aici de dimineață. Cu bună dimineața, bună dimineața. Mulțumim frumos pentru poze de cu răsăritul, cu frumos, frumos butucel de piele cu două bolticele. Ce să fie? 0734 407 407 și rubrica de la TV luat la radio dat.
2: Mergem la Madrid. Să mergem la Madrid, la Mario Soare. L-are lângă el pe Nico Perez, al lui Raio Vallecano. Bună seara, Mario, te ascultăm.
1: Salut!
3: Bun găsit!
1: Alo! Asta e pe internet, ca și noi, cred. Alo, domnul! Na, frate.
2: Da, din păcate,
1: am
2: probleme cu conexiunea cu, cu Madridul, pentru că acolo, repet, se află Mario Soare, corespondentul DigiSport, alături...
1: Pentru că, de-aia, pentru că se află băiatul acolo, de-aia nu s-a făcut legătura, conform spuselor băiatului de la televizor.
2: Cu Madridul, pentru că acolo, repet, se află Mario Soare, corespondentul DigiSport, alături de Inigo Perez, antrenorul celor de la Raio.
1: Să fie sănătos!
4: Raluca, te ascult!
1: Na, vedem cu Raluca, ea răspunde sau ce faci?
5: Na. Bună seara!
1: Bună dimineața!
5: Bună, Gianina! Bună, Gianina, și bine te-am găsit, mă aflu...
1: Bine că ne-am găsit, că greu ne-am găsit, draga noastră.
4: Raluca, te ascult.
5: Bună seara. Bună, Gianina. Bună, Gianina, și bine te-am găsit. Mă aflu în rai în acest moment.
1: Extraordinar. Nemaipomenit. De când îl caut? O întrebăm pe fată. De la TV luat la radio, aici la noi dat.

0: Uite, doamne, prin lumea întreagă, pe Laurențiu, nu scap de el nici la München. Nici la München nu scap de Laurențiu, dumne, te ascultă și acolo, și în Trondheim. Da, s-a dus până în Germania, care din Skyva treabă și ne ascultă, zice că e cu urechile pe noi. Am crezut că scăpăm astăzi de el și când colo, el prin aeroport cu telefonul pe napocafm.ro. Aoleu, aoleu, na. La muncă, vezi că cu nemții nu te joci tu, Laurențiu? Nu, la muncă acolo, nu... N-a plecat până în Germania, prietenul nostru. Am crezut că dacă încolo el cu telefonul după el, cu Napoca FM. Na, las că e bine, mulțumim frumos. Bună dimineața, Emil. Bună dimineața, dragul nostru. Spor la treabă. Să meargă treaba, să meargă, să meargă. Uite, lumea la muncă deja. S-a apucat serios de treabă. Asta e foarte bine. Verificam acum, dacă totul e în regulă și lumea s-a apucat de lucru sau nu.
1: Bună dimineața, Ștefan, sunt Vladia și vreau să mă duc la școală pe melodia Chocmi de la Alexandra
0: Capitanescu. Asta am înțeles-o, da. Vă rezolvăm mâine, eventual, cu prietena tânăra noastră, prietenă. Îi mulțumim frumos, te mai rog, aia de la Eurovision Song Contest. Să salutăm și pe prietenul nostru, Mihăiță, care a dat răspuns corect la ghicitoare. Răspunsul la ghicitoare este exact Lucian C. Acela este răspunsul la ghicitoare. Mulțumim frumos. Na, trebuie să te trec și pe tine pe listă. Ce să fac? N-am ce faci, asta e regula, asta e povestirea. Doctorii au descoperit de curând un aliment care poate provoca ani întregi de suferință și necazuri după ce a fost consumat. Știți care e acest aliment? Da, domnule, doctorii au descoperit de curând un aliment care poate provoca ani întregi de suferință și necazuri după ce a fost consumat. E vorba de tortul de nuntă, prieten, tortul de nuntă. Da, ce vă mirați așa? Uite, doamnele, cum se strâmbă. Aole. Bună dimineața! Păi are zahăr, domn. Da! Bun.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM. Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Cluj!

Levonul Portera cu izvor așa franțuzesc de dimineață aici la Cluj-Napoca, dragi prieteni de la Cluj, e pentru toată lumea, de ce nu și pe internet, napocafm.ro, că suntem darnici. Suntem, dar avem de unde, așa că poftiți, luați de aici, de la noi, de la Musai de dimineață, radioul orașului nostru Napoca FM. Bună dimineața, bună dimineața. Uite, asta mă enervează pe mine, Asta mă deranjează pe mine cel mai tare, dom'le. Te duci în concediu, entuziast. Ai, ce frumos, deosebit, pe plajă, pe alea toate, cocktailuri, fete, distracție. Nemaipomenit. Și vine ultima zi de vacanță. Deci asta e nesuferită rău. Ultima zi de vacanță e nesuferită rău. Că scrie Lili și Dan. Bună dimineața, Ștefan. Ultima zi de concediu. În Turcia. Da. Na. Deci asta e nesuferit. Ultima zi e nesuferită rău. Dar nesuferit, nu? Ziceți voi dacă nu e de neiertat ultima zi de vacanță. În Turcia, în Spania, în Grecia, pe unde sunteți. Aoleu, asta mă deranjează cel mai tare, ultima zi. Te gândești că trebuie să faci bagajele, trebuie să fugi repede la aeroport, trebuie să te grăbești, trebuie să ajungi acasă, alea toate. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Lili, Dan, bună dimineața, mai bucurați-vă de ziua de azi. Cred că numai mâine plecați, așa e? Mâine luați avionul din Turcia. Că dreptate mare ai, Ștefane. Păi nu știu eu cum e. Păi da, ultima zi vă scoate din poveste, din frumoasa poveste. Cred că mâine veniți cu luați avionul, așa e, Dan? Ca să știu că vă mai simțiți bine și astăzi acolo în Turcia, în vacanță. Sunt mai mulți prieteni care sunt în Turcia și ne ascultă acolo de pe plajă. Nu astăzi, la 23, la ora 23 seara plecați sau cum? Care e povestirea? Înseamnă că astăzi, nu? Nu astăzi, la 23. Cred că astăzi totuși. Vreau să zic că Dan. Mulțumim frumos! Uite, un alt Dan, dar Dani de data asta, bia cafea la muncă, se simte bine, ascultă Napoca FM. Foarte bine, dragul nostru, a dat și răspunsul corect la ghicitoare, îl doare în cot, nu mare stresul ghicitorii, așa că pentru el dimineața este minunată. Numai de Alina nu zici nimic, Ștefane. Serios, n-am zis nimic de Alina. Dar cum bucuria e de treabă? Tocmai de Alina, să nu zic eu nimic de dimineață. Bună dimineața, lume! Sau luni! Să avem o săptămână ușoară și cu mult spor. Răspunsul la ghicitoare zice Alina, ăla e. Ai mirosit tu ceva, este Alina. Dar chiar așa, Ștefane, că n-ai zis nimic de mine. Ai, Alina, cu iertare, Alina, cu bună dimineața și cu o zi foarte... Care e ghicitoare? Da. Deci a venit un ascultător acum și zice, care e ghicitoare? Aoleu, neața bună, depinde cum digeri în timp tortul, Ștefane, apropo de poanta pe care ai zis-o. Pe 1 iulie facem 26 de ani de când am mâncat tortul. Încă e bun, Ștefane. Ai, bravo, domne, dacă e bun, e bun, să vă fie de bine. Toate cele bune, bucurii și toate, cum să spune, să fie dulci ca tortul. Dar să fie și sănătoase, omule, nu așa. Vreți să zic ghicitoarea încă o dată? Butucel de piele cu două bolticele. Ne răspuns pe WhatsApp. Bine? Toate cele bune. Da, da, la ora 23 plecăm. Bun. Uite că ne iartă Alina că n-am zis nimic de ea până la ora asta, deși ea ne-a scris la ora 7 și 13 minute pentru prima dată. Și ne iartă totul. Între prieteni, uite că ne mai și iertăm. Asta e foarte bine. Îmi dă curaj de dimineață. Ia uzi aici. Heaven on your mind, să fie.

0: Napoca FM.
1: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea salonului Muse, și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Muse te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Muse Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Muse. Frumusețea ta, inspirația noastră.
2: Magazinul tău preferat, Diego, s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate, beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Au și mișcare și mișcare de dimineață neapărat. Pentru toată lumea, indiferent ce munciți. La legume acolo, la... Și acolo trebuie mișcare, nu stai numai plecat. Alo, mai îndreaptă, te mai mișcă un piculeț, mai fă 3, 4, 5 pași în ritm de curasao, sempre, sempre. Bună dimineața, uite, Ioana ne dă răspunsul corect încă de la ora 7.35. Ne-a dat răspunsul corect Ioana și ne-a spus: Ștefane, știi ce i-a spus perna omului care se ridica din pat de dimineață? Ne mai vedem de seară. Aceea după masă, nu poate să... Ai o relație specială de o oră cu perna. Ioana, nu se poate la amiază așa? După cafeaua de ora 1, 2, o relație deosebită. De după amiază, o oră cu perna poate nu strică. Mai regenerează, mai pune la punct, mai face roșiori în obrăjori. Sigur că da. Mulțumim frumos. Vedeți ce a zis perna? Asta a zis perna, domnule, că te-a trimis la muncă până seara. Nu vrea să te mai vadă pe la amiază. Bună dimineața, bună dimineața. Răspuns corect, nasul, așa este. Este și soarele, stai liniștit, trebuie să fim pozitivi. În ce sens? Mulțumim frumos. Stau liniștit, n-am nicio treabă. Vin știrile cu Valentin.
1: 102,2 Napoca FM.
2: Circulația cu trenul între Cluj-Napoca și Oradea s-ar putea relua complet în cursul anului viitor. Lucrările de modernizare și electrificare avansează rapid. Pe primele două loturi, dintre Cluj și Poieni, șantierul a depășit deja

Stadiul fizic de 70%. Terasamentele și podurile sunt aproape gata, iar pe un fir și n-a fost montată integral. Autoritățile de la transporturi vor să atingă un obiectiv european major în această vară, mai exact în luna august, când șinele și traversele trebuie să fie montate pe 90% din lungimea traseului. După finalizarea completă a magistralei, trenurile vor circula cu viteze de până la 120 de km pe oră. În plus, noua infrastructură va fi folosită și de viitorul tren metropolitan al Clujului. Mai rămân însă de rezolvat câteva detalii dificile. Expropriere, mutarea unor rețele de utilități și reconfigurarea tehnică din zona tăietura Turcului. Momente pline de emoție și spectacol în weekend la Cluj pe BT Arena, unde Simona Halep și-a luat oficial adio de la tenisul de performanță. Fostul lider mondial a fost aplaudat la scenă deschisă de zeci de mii de fani. Suprafața de joc a fost special vopsită în verde și portocaliu, amintind de marile sale victorii de la Wimbledon și Roland Garros. La eveniment au participat invitați de top, precum Elina Svitolina, Gael Monfils și Andrei Pavel. Surpriza serii a fost tatăl sportivei, Stere Halep, care a intrat pe teren pentru a juca un scurt meci de dublu alături de fiica sa. Cu lacrimi în ochi, Simona Halep a prezentat cele 24 de trofee ale carierei și a transmis un mesaj puternic României. Ea le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul oferit în cele mai grele momente și a spus că speră ca noua generație de copii să-i calce pe urme sau chiar să o depășească. Tensiuni la cote maxime pe scena politică după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Mutarea a avut loc imediat după ce Eugen Tomac a renunțat la mandatul de premier desemnat. Decizia a provocat o reacție dură din partea conducerii PNL. Liderul partidului, Ilie Bolojan, acuză că liberalii nu au fost consultați și numește desemnarea un act ostil și o încercare de rupere a PNL. În plus, juriștii avertizează că procedura ar putea fi neconstituțională. Avocatul Adrian Neacșu susține că șeful statului era obligat să rea consultările cu partidele parlamentare înainte de a numi un nou candidat. Expertul adaugă că PNL poate bloca mutarea printr-o sesizare la Curtea Constituțională, profitând de faptul că deține șefia Senatului. De cealaltă parte, președintele Nicușor Dan își apără alegerea și scoate în evidență experiența administrativă a lui Adrian Veștea și faptul că a fost primar, șef de Consiliu Județean și fost ministru al Dezvoltării.

0: dragi prieteni.
1: Serus.
0: Serus, mă, ce faci? Toate bune, frumoase?
1: Serus.
0: Mai vedem clujeni care zic servus. Incredibil, e o raritate. Iată un clujean, atenție, un clujean care spune servus.
1: Serus.
0: Incredibil, mai sunt clujeni de ăștia. Trebuie să avem grijă de el. Trebuie să avem grijă de el neapărat. Mulțumim frumos, toate cele bune. Cu bună dimineață. Ups, ups, ups. Aoleu, ce faci acolo, Steliane, mamă? Te-au pus la muncă, mamă. Au, săracul Stelian, uite. Muncă, muncă și iar muncă. M-au băgat la treabă, Ștefane. Nebunie săptămâna asta cu închiderile de școlare. Muncim, Ștefane, nu doar vacanță, cum se crede. Aoleu, aoleu, aoleu. Cine merge în Grecia? Cine merge în Turcia după aia? Cine merge, pe unde mai merge? Prin Croația? Cine? Cine? Zi? Stelian de la Magic Coco, uite acolo, ce aia, brânză? Ce? Sau ce? Paste? Ce sale acolo? Ce, cu închidere de școlare? Petreceri? Mese? Alea, alea? Na! Ia auzi, domne, că cu închiderile școlare e de muncă la restaurante. Să fie, că e nevoie de treabă și e nevoie să vină banul, că lucrurile sunt destul de complicate anul ăsta. Bună dimineața! Mulțumesc frumos, Stelian, pentru mesaj. Toate cele bune, tot înainte. Uite-o, domne, că a venit și pe... Și Simona G a venit împreună cu noi să dea răspunsul corect la ghicitoare. Foarte bine! Să fie primită ghicitoarea de dimineață.
2: Dar ce? Te deranjează cu ceva? Te zic serios.
0: Un pic, așa, că toată lumea acum zice pa, pa, pa, ciao, ciao, pa, pa, pa. Vii tu îndemodat, vii cu servus. Păi nu se mai zice, domne, servus. N-ai văzut? Trendul e de sud. Trendul Nardeal e de sud. Cu ciao, ciao, ciao, pa, pa, pa, pa, ciao. Și tu vii cu salutul ăsta. Hmm? Se poate una ca asta?
1: Serus.
0: Na, ia auzi, domnule.
2: Dar ce? Te deranjează cu ceva? Te zic serus.

0: Ghidu. Ce zici, prietene?
1: Ștefan, un client de-a meu, un taximetrist, a zis că ascultă radio numai să mă audă pe mine. Dar cum facem? Pe tine nu vrei să te audă. Uga, buga. Trebuie să-i râs la benzinărie și apoi o să-i placă să te audă și pe tine când vorbești la radio. Uga, buga. Poți să vii part-time, așa, măcar 12 ore pe zi, cum lucru eu, part-time. Păi ești liber noaptea.
0: Hai la muncă, la muncă, la... Auzi, păi, niște intervenții un pic mai des, să avem și noi audiență aici de dimineață. Te rugăm foarte mult. Te rugăm. Bună dimineața, Dani, știu. A fost o chestiune intenționată să vedem dacă oamenii sunt... Atenți aici de dimineață, înțelegi? A, și sunt, unii sunt atenți, alții încă nu sunt atenți. Nu s-au trezit dis de dimineață. Mulțumim frumos, toate cele bune, orașul din România, în care, ia uzi aici, orașul din România, puțin tel, că aici lucrurile sunt un pic mai complicate. Da, Acuș, orașul din România în care șoferii care parchează ilegal sunt arși la buzunar de inteligență artificială. Riscă amenzi uriașe. Primăria orașului Oradea a pus în funcțiune un sistem video cu inteligență artificială pentru identificarea mașinilor parcate ilegal. Deocamdată, noul sistem este în faza de testare, iar din iulie, că nu mai e mult, cine va parca unde nu trebuie, pac 2500 de lei amendă. Nu ca la noi, dom'le, că parchează chiar sub semnul ăla de oprirea interzisă, dom'le, chiar sub semn. Adevărul că n-am avut niște tupeu să pun chiar sub semn mașina, vă spun sincer, da. Dacă acolo zice, dom'le, aici nu ai voie să oprești, să, da? Am zis, bă, respectăm acum dacă așa au zis oamenii. Dar chiar lângă, chiar sub semnul de oprire interzisă, n-am oprit, dom'le, ce să mai, n-am parcat, n-am făcut, asta e povestirea. După montarea camerelor de supraveghere în anumite zone din oraș, numărul celor care își lasă mașinile pe locuri nepermise s-a redus cu 50%. Dacă îi piști la buzunar, ai văzut cum devine exemplar, domne, oamenii. Dacă îi piști la buzunar, extraordinar. Sistemul are capacitatea de a extrage automat o serie de informații relevante despre autovehiculele identificate, inclusiv numărul de înmatriculare, culoarea, marca și tipul, că e sedan, că e SUV, că e cabrio și așa mai departe, precum și durata staționării. De asemenea, aplicația poate determina categoria de tonaj, autoturism, dubă, camionetă și poate realiza analize privind fluxul de trafic din zonele monitorizate. Ce ziceți voi, că azi mâine apare și la Cluj? Nu mai pot să parchez chiar sub semnul oprirea interzisă. Aiurea, domne, am ajuns cu orașul ăsta, aiurea, dacă vine cu inteligența aia de artificială, să nu ne mai lase să parcăm unde vrem noi, domne, că e orașul nostru. Bine? Până atunci o bună dimineață să aveți, că e numai 9 și 20 de minute. Cu radioul orașului nostru în Apoca.

0: FM.
1: 102,2 FM.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
2: PetraSmiles.ro.
4: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.

0: răspunsul la ghicitoare este...
1: Vreți să vă zic că, domnule, copiii, răspunsul corect la ghicitoare? L-am strecurat și eu odată, să văd dacă sunteți atenți, dar unii dintre voi nu sunteți atenți. Vi l-am strecurat, dar răspunsul corect la un moment dat. Dar voi nu, că voi numai muncă, muncă, muncă. Radio așa, acolo în spate, zgomot așa, păi. Unii au fost atenți, alți foarte mulți n-au fost atenți când am dat răspunsul în direct la radio, uite.
0: Salut, Ștefan, răspunsul la ghicitoare este...
1: Care este? Este întrebarea la ghicitoare, care este răspunsul? Dane, te salutăm și pe tine, mulțumim frumos. Butucel de piele cu două bolticele. Ce să fie? Ne răspuns la 0734-407-407. Uite-o pe Luminița, mă, că dă răspunsul corect. Bun, bun, bun. Răspunsul este urechea. Nici vorbă, Zoltan, de așa ceva. Cine ți-a zis minunăția asta, Zoltan, mamă? Răspunsul la ghicitoare. Vezi că a vrut să te ducă pe o cale greșită, dragul nostru Zoli. Bună dimineața! Mulțumim frumos că ești cu noi și ți-a găsit timp să ne trimiți mesaj dis de dimineață. Adriana, nu sunt buzele. Nu sunt buzele deloc, deloc, deloc.
2: Viața, domnul Ștefan, te salută Răzvan. Eu cred că ghicitoarea este...
1: Răzvan, Răzvan și Carmen, bună dimineața! Vedem ce zice Răzvan, oare zice ceea ce trebuie să zică, Vlad a zis ceea ce trebuie să zică și alte mesaje care vin aici de dimineață, că vine imediat vacanța, vă spuneam, și prietenii noștri o să doarmă un pic mai mult și bine fac. Vedeam astăzi de dimineață pe la 6:20, era un tată cu două fete mici pe jos, cred că se duceau la grădiniță, la creșă, și mă gândeam, cred că totuși prea de dimineață pentru copiii ăștia la ora 6:20, cred că i-au trezit pe la 5:30. Cred că e un pic prea de dimineață, dar probabil n-ai ce face, că mergi la muncă și ce să faci cu ei? Te duci la creșă și la grădiniță. Neața, răspunsul, Ștefane, la ghicitoarea ta pe care ai dat-o astăzi, zice Bianca, este exact Bianca. Acela este răspunsul corect. Avem mai multe Biance de dimineață. Uite, dom'le, că a venit și o altă Mariana. Bună dimineața, care dă și ea răspunsul corect la ghicitoare. Că avem vreo trei Mariane. Și golful Marianelor este și așa mai departe. Bună dimineața! Deci vă străduiți, da? În acest sens, aveți răspunsurile corecte și să trecem pe listă. Zoli O! Să trăiești, omule! Bună dimineața și îți mulțumim frumos că ești cu noi! Bună dimineața, bună dimineața! Maxima de astăzi, nu mai mult de 20 de grade, prieteni! Să vă luați jerseu cu voi astăzi, bine dacă nu l-ați luat! I live without love, cam greu! La Napoca FM, Musai, de dimineață!

recunoscut aici la Musa de dimineață la Napoca FM. Laurențiu, tu stai în Germania, muncești sau te duci în Norvegia? Ce faci, să știm și noi acum? Că ba ești la München, ba te duci în Trondheim. Să știm și noi unde să te găsim, omule, dacă lucrurile sunt clare, atunci ai altă povestire. Zice, da, da, Norvegia, mă duc la Trondheim. Au niște prețuri ăștia, Ștefane, dacă le-ai cu fumatul și cu alcoolul, ai dat-o în bar. Nu le-am. Nu le-am, mă pot duce în Norvegia. Ok, la Trondheim. Bine, Laurențiu, spor la treabă. Ce aveți, aveți treabă pe acolo, așa? Auzi, nu ne faceți de minune cu beiutură, vă îmbătați ca... Vă rog foarte mult, nu ne faceți de minune acolo în Trondheim. Bine? Nici în München, acolo la aeroport, și vă purtați frumos, elegant, vorbiți un pic de germană, da? Freude zu haben și lucruri de felul ăsta. Bine? Na, să fiți, să vă comportați frumos, măi, să nu aud de voi că ați făcut minuni pe acolo. E scump în Norvegia, mai bine stai acasă, zice Sergiu Pescaru. Păi dacă l-a trimis cu munca, ce să facă? Nu, n-are ce facă, că-i dă și diurnă, vreo 20 de lei să-și cumpere un sandwich eventual. Na, să fie bine, mulțumim frumos, zic că am fost, zice Sergiu. Sper că n-ai cheltuit toți banii, Sergiule, că te ceartă soția de nu te vezi. Vrea să duci bani acasă, nu să-i cheltui Norvegia. Spor la treabă și a fost o, zice Sergiu. Apropo, da, mulțumim. Cineva vrea să-mi vândă o mașină, știi, că un pic zgâreată, de la o pensionară, o profesoară pensionară, care mergea doar la cumpărături cu ea și o ținea în garaj și îmi trimite poza, numai un pic zgâreată. ITP-ul expiră anul ăsta. Bine, bine, mulțumim frumos. Să fie, poate găsești pe cineva, vezi, te descurci. Plânsul, Ștefane, gelule, nu e plânsul la ghicitoarea noastră. E cu totul și cu totul altceva, butucel de piele cu două bolticele. Da? Scrie pe WhatsApp despre ce este vorba, cu mulțumiri. Bună dimineața, bună dimineața, Mafcom! Prietenii de la Mafcom, bună dimineața, pe Bulevardul Muncii numărul 16 și site-ul sculeșiechipamente.ro pentru toți meseriașii din lume. Găsește acolo pe sculeșiechipamente.ro tot ce vrei sau la magazin. Mai vorbești cu oamenii de acolo, îți explică ce piese, mă rog, ce scule sunt bune pentru ceea ce vrei să faci, fie la nivel industrial, profesional, fie, mă rog, pentru Grigore din Mănășturi sau din Mărăști, că este și un Grigore în Mărăști care vrea să-și repare niște lucruri acasă, la blog, la etajul 7. Na, și atunci mergi la Mafcom, pe Bulevardul Muncii 16, sau pe internet, site-ul sculeșiechipamente.ro, că mai trebuie reparat și acasă. Nu vă lăsați pe tânjeală, că nu, asta nu este treabă. Să lași lucrurile pe tânjeală, că se adună și după aceea zici că mai, ai, ai, ce greu este. Vă aștept în continuare, nu sunt pomeții. Între pomeți ciofi, sfătoasă ce ești tu cu pomeții tăi cu tot. Hmm? Zi repede. Te-ai trezit? Că ți-ai zis că te duci să, să dormi un pic. Sau nu te-am lăsat noi cu muzichia asta de dimineață? Răi suntem și noi.

0: Poka FM. Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape.

impresionantă. Atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Turn the volume all the way up.
5: All right, let's go.
6: Napoca FM. Aici e vibe-ul.
5: Music for your morning.
7: Musai de dimineață.

Ce am felul meu? Sperăm că e bine felul ăsta. Sperăm că e bun. Sperăm ora 10 cu bună dimineața. Ușor, ușor pe final de emisiune. Dragi prieteni, ultima dată dăm ghicitoarea. Butucel de piele cu două bolticele, da? Ce să fie? Butucel de piele cu două bolticele. Ne răspuns la 0734 407 407, unde ne-au

îți ia prieteni. Vă așteptăm, dragi prieteni, și pe aceea tragem la sorți după ce selectăm răspunsurile bune. Hai că v-am mai ajutat un piculeț de dimineață. Nu puteți zice, nu? Aline, un pic v-am ajutat, sigur că da, Aline. El ne-a trimis mesaj pe la 7:34 de minute și Gabi e împreună cu noi. Și cine nu e împreună cu noi? Uite, și poliția rutieră, bună dimineața. Și secția 4, bună dimineața. Mă rog, așa, nu că stau ei. Nu, dom'le, că au treabă, așa, din când în când. Câte o scăpare așa pe 102,2 FM. Altfel e de lucru la Cluj. Mulțumim frumos. Numai bine și acolo să fie. Mulțumim frumos de ascultare. Și e lumea, mă, uite aici pe WhatsApp-ul nostru. Și lumea împreună cu noi. Foarte bine, mulțumim. Uite, chiar și Narcisa, mă. Chiar și Narcisa e împreună cu noi. Nemaipomenit. O zi bună ne dorește Sergiu P, ceea ce sigur că da, îi dorim și noi. Și mă întreabă un ascultător, un prieten de al nostru, Tibi, că ăsta e răspunsul corect. Vrei să-ți răspund? Fii hotărât și de răspunsul fără semnul întrebării, că la ne încurcă foarte, foarte mult semnul întrebării. Uite-o și pe Mary. Bună dimineața, Mary. Marius, pe unde umblă? Iar umblă prin tot orașul, de la un cap la altul, Mary. Aoleu, și vai, vai, vai. Bună dimineața, bună dimineața. O zi minunată, Ștefane. Ne dorește Nicoleta B să trăiască la mulți ani. La ora 7:14 minute ne-a scris și Vlad, un alt Vlad, care ne-a zis: bună dimineața, Ștefan. Mai suntem împreună și săptămâna aceasta, după care vine vacanța mult așteptată. Dar o să rămâi cu tatăl meu, Vlad. Simpatic. Bine, vacanță frumoasă tuturor. Să o salutăm și pe Maria D. Să trească, cred că a mers la școală. Și a dat răspunsul corect. A dat, sigur că da. Iar celor care sunt în Grecia sau vor merge în Grecia, pentru că sunt mai mulți ascultători care mi-au zis că o să meargă în Grecia, sunt pregătiți să ia avionul de seară sau mâine, că se duc în vacanță. Și cei mai tineri prieteni ai noștri care ne-au zis: pentru mine a venit deja vacanța, mi-a zis un tânăr prieten de dimineață. Foarte bine, dragul nostru. Marius doarme, îi de după masă. Na. Ziceți voi, doamne. Deci Marius doarme la ora asta, la ora 10. Adevărul că el se trezește pe la ora 3:30-4 de dimineață. Aici îl înțeleg, da. Totuși, a lăsat-o pe Mary la greu, Marius. Bine, Mary, bucurii să aveți și...

0: tune, dragi prieteni. Ați recunoscut despre ce e vorba, nu vă mai zic aici de dimineață. Mulțumim, mulțumim. Mai avem o piesă de dat și pe aceea tragem la sorți neapărat. Neapărat. Vedem cum e cu de la TV luat la radio dat.
1: Merge la Madrid. Să mergem la Madrid la Mario Soare, l-are lângă el pe Nico Perez, al lui Raio Vallecano. Bună seara, Mario, te ascultăm.
0: Super, sunt foarte curios. Oare ce zice? Oh, o, că nu zice nimic, da. Oh. Era cu antrenorul, domne, de la Raio Vallecano. Trebuia să mai ne zică și nouă câte ceva. Câtă liniște. E bună și liniștea. Da.
1: Da. Da, din păcate avem mici probleme cu conexiunea cu, cu Madridul, pentru că acolo, repet, se află Mario Soare, corespondentul DigiSport, alături de...
0: Dar chiar este sau numai așa ai zis tu că ai vrut să ne păcălești? Cred că ai vrut să ne păcălească de la TV luat și la radio aici la noi dat.
2: Raluca, te ascult.
0: Suntem curioși ce zice Raluca acum.
3: Bună seara. Bună, Gianina.
0: Alo, explică de și nouă ce se întâmplă totuși acolo.
2: Raluca, te ascult.
3: Bună seara.
0: Bună dimineața.
3: Bună, Gianina. Bună, Gianina, și bine te-am găsit. Mă aflu în rai în acest moment.
0: Extraordinar. Ați auzit unde e? E în rai. Noroc că televiziunea mare și imagini. Și lucrurile pot fi mai simple în felul acesta. De la TV luat la radio dat. În 3 minute aflăm cine câștigă. Ce câștigă aici la noi la Musai de dimineață. Yeah!

0: Haide!
1: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
2: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.

2026, campionatul mondial de fotbal. Are și un disc campionatul ăsta mondial de fotbal. Aici au fost câștigători de Grammy, dragi prieteni. Jay a fost de asemenea, Megan Thee Stallion, câștigător de Grammy, David Guetta, care a aranjat un pic muzical piesa, și sigur că da, tenorul Andrea Bocelli, i-ați recunoscut. Bună dimineața, mulțumim frumos! Final de emisiune, tragem la sorți o cană și un tricou de data asta la început de săptămână. Să vedem cine câștigă dintre toți cei care au dat răspunsul corect la ghicitoarea noastră. Butucel de piele cu două bolticele. E nasul. Nasolul, mă scuzați. Asta e, nasul, dragi prieteni. Și vedem exact cine va câștiga dintre toți cei care au dat răspunsul corect la 0734 407 407. Uite, Răzvan Ionuț. Răzvan Ionuț, cred că e un tânăr ascultător care a mers la școală de dimineață. Să vezi ce se mai bucură el, Răzvan Ionuț, să vezi ce o să se bucure el că a dat răspunsul corect și a câștigat o cană și un tricou. Oare S-ul i-o fi bun? O să vedem. Bine, o să-l căutăm noi dacă nu ne-a auzit tata de dimineață. Mulțumim tuturor, dragi prieteni. Văd că am trimit, deci am zis de dimineață o chestiune, da, și văd că voi îmi trimiteți fel de fel de alte minuni. Voi vreți scandal. Eu am zis așa, doctorii au descoperit de curând un aliment care poate provoca ani întregi de suferință și necazuri după ce a fost consumat. Tortul de nuntă. Mă rog, unii ne-au zis că încă ei mănâncă tortul după 20 de ani de căsătorie, ceea ce e foarte, foarte bine, chiar dacă are zahăr, și le-a trimis după aceea, alții ne-au trimis fel de fel de alte minunății. Zice, ați observat că filmele de groază încep cu veselie, petrecere și apoi vine dezastru? Așa e și cu căsătoria. Nu eu am zis-o, ascultătorii, să știți. Nu, că nu mă aventurez eu în astfel de lucruri, că iese cu scandal. Mulțumim frumos, ne auzim mâine la ora 7, dacă totul nemaipomenit, extraordinar, fantastic și supercalifragilistic. Vă doresc ceea ce îmi doresc. Bucurii să aveți și să rămâneți cu Napoca FM. Vă salută cu drag și vă mulțumește încă o dată Ștefan Alucoroian.

0: început de săptămână, este luni 15 iunie, jumătatea lunii, jumătatea anului, da, iată, suntem împreună într-o altă săptămână de vară, care sperăm să ne aducă vreme frumoasă, să ne bucurăm de soare, să ne bucurăm poate de vacanță, dacă v-ați planificat-o deja, dacă nu și una pe nepusă masă n-ar strica, mai băgăm o durere de cap pe la șef. Gata, hai să ne vedem de treburile noastre, grație la Ionescu sunt, am cea mai bună muzică pentru voi, rămâneți aici!
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio!
2: Mai mult decât radio! Napoca!

România se apropie de finalul anului școlar, iată, și de începutul vacanței de vară, cea mai lungă pauză din calendarul educațional. Primii care au terminat cursurile sunt absolvenții clasei a 8-a, care au intrat deja în vacanță pentru a se pregăti de evaluarea națională. Pentru majoritatea copiilor, activitatea la clasă se va încheia o săptămână mai târziu, adică pe 19 iunie, săptămâna aceasta, urmând ca zilele libere să înceapă din 20 iunie, de sâmbătă. Perioada estivală se va încheia la începutul lunii septembrie, odată cu debutul anului școlar 2026-2027. Să vină vacanța cu trenul din Franța odată, pentru că mai mult ca sigur au obosit copiii și părinții pe

0: așteptate. Inițial, compania i-a cerut să nu mai ajungă atât de devreme la serviciu, apoi a primit un avertisment scris. Acesta nu a avut niciun efect, iar angajata a continuat să sosească înainte de ora programată. Angajatorul ei a decis apoi să o concedieze. Tânăra a dat compania în judecată și nu i-a mers. În hotărârea lor, judecătorii au stabilit că femeia a intrat în incinta companiei fără a avea o sarcină atribuită și că a perturbat operațiunile interne. De asemenea, au remarcat că a ignorat în mod repetat avertismentele angajatorului ei. A venit ea prea devreme și cine știe ce a descoperit acolo înainte de program sau pe cine? Că prea nu miroase bine.
1: La Poca FM
2: 102,2 FM.

0: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea salonului Muse și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Muse te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Muse Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Muse. Frumusețea ta, inspirația noastră.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Circulația cu trenul între Cluj-Napoca și Oradea s-ar putea relua complet în cursul anului viitor. Lucrările de modernizare și electrificare avansează rapid. Pe primele două loturi dintre Cluj și Poieni, șantierul a depășit deja stadiul fizic de 70%. Terasamentele și podurile sunt aproape gata, iar pe un fir șina a fost montată integral. Autoritățile de la transporturi vor să atingă un obiectiv european major în această vară, mai exact în luna august, când șinele și traversele trebuie să fie montate pe 90% din lungimea traseului. După finalizarea completă a magistralei, trenul vor circula cu viteze de până la 120 de km pe oră. În plus, noua infrastructură va fi folosită și de viitorul tren metropolitan al Clujului. Mai rămân însă de rezolvat câteva detalii dificile: exproprierile, mutarea unor rețele de utilități și reconfigurarea tehnică din zona Tăietura Turcului. Momente pline de emoție și spectacol în weekend la Cluj pe BT Arena, unde Simona Halep și-a luat oficial adio de la tenisul de performanță. Fostul lider mondial a fost aplaudat la scenă deschisă de zeci de mii de fani. Suprafața de joc a fost special vopsită în verde și portocaliu, amintind de marile sale victorii de la Wimbledon și Roland Garros. La eveniment au participat invitați de top, precum Elina Svitolina, Gael Monfils și Andrei Pavel. Surpriza serii a fost tatăl sportivei, Stere Halep, care a intrat pe teren pentru a juca un scurt meci de dublu alături de fiica sa. Cu lacrimi în ochi, Simona Halep a prezentat cele 24 de trofee ale carierei și a transmis un mesaj puternic României. Ea le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul oferit în cele mai grele momente și a spus că speră ca noua generație de copii să-i calce pe urme sau chiar să o depășească.

Tensiuni la cote maxime pe scena politică după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Mutarea a avut loc imediat după ce Eugen Tomac a renunțat la mandatul de premier desemnat. Decizia a provocat o reacție dură din partea conducerii PNL. Liderul partidului, Ilie Bolojan, acuză că liberalii nu au fost consultați și numește desemnarea un act ostil și o încercare de rupere a PNL. În plus, juriștii avertizează că procedura ar putea fi neconstituțională. Avocatul Adrian Neacșu susține că șeful statului era obligat să rea consultările cu partidele parlamentare înainte de a numi un nou candidat. Expertul adaugă că PNL poate bloca mutarea printr-o sesizare la Curtea Constituțională, profitând de faptul că deține șefia Senatului. De cealaltă parte, președintele Nicușor Dan își apără alegerea și scoate în evidență experiența administrativă a lui Adrian Veștea și faptul că a fost primar, șef de Consiliu Județean și fost ministru al dezvoltării. It's my

0: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Magazinul tău preferat, Diego, s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate, beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
2: Asculți Vibe-ul Clujului.
3: Good hits, good vibes.
2: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: Există câteva zodii detestate, haideți să le aflăm, nu știu dacă v-ați gândit cam care ar fi acestea. Ei bine, vă spun eu, zodia Gemeni, iată, acești nativi au o reputație de a fi încrâncenați, manipulativi și neloiali și cu două fețe. Gemenii sunt un semn fascinant și deoarece combină două extreme, nativii din această zodie au de obicei o personalitate tumultuoasă. Pe locul 2 se află Fecioara. Fecioarele au o personalitate glacială, comportamentul condescendent al fecioarelor explică fără îndoială de ce sunt plasate pe locul al doilea în acest clasament. Și pe locul 3, detestat este și leul, un semn de foc tipic, în sensul că acesta iubește să fie în centrul atenției și va face absolut orice pentru a rămâne acolo. Dă și el din coate ca toată lumea ca să-și păstreze poziția. Ne întoarcem la muzică!
1: Naboca FM.
2: Your number one hit music station.

0: destinație europeană de top declară războiul turismului de masă, cazările și accesul autocarelor vor fi limitate. Alții fac fițe și noi pe litoral, poate că ne batem de muscă, am zis poate, da? Hai să ascultăm ceva muzică și revin în câteva minute ca să vă povestesc despre această locație, să știți să o ocoliți ca să nu vă înghesuiți.
1: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redus de la 35,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: That's my number one hit music station. The hits are on. Hits. 102,2. Napoca.

0: 92.2 FM.
1: Iată, Dubrovnik, una dintre cele mai populare destinații turistice europene, încearcă să-și regândească strategia după anii în care a devenit simbolul global al supraturismului. Autoritățile locale vor să introducă măsuri dure pentru a reduce aglomerația și presiunea asupra orașului vechi. De la limitarea navelor de croazieră a traficului până la restricții pentru terase și închirieri pe termen scurt. Administrația locală susține că orașul croat începe să recâștige echilibrul între viața rezidenților și industria turistică, deși locuitorii spun că efectele rămân inegale și presiunea vizitatorilor este încă ridicată. Apoi nu știu ce să mai zic și cu localnicii din anumite orașe turistice. Rău e dacă n-ai turiști, rău e dacă ai. Păi, să fie un echilibru, zic, dar cum? Hai să ne întoarcem la muzică și să le trimitem o scrisoare să-i mai redirecționeze pe turiști și pe la noi.

plăcută, e drăguță, e și frumoasă, uneori și tâmpită, dar și serioasă. Privirea ei vezi atât de multe lucruri în care te regăsești. Zâmbetul ei îți încălzește sufletul. Este persoana pe care simți că te poți baza.

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

model de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI a rezolvat o problemă matematică formulată în urmă cu aproape 80 de ani și considerată una dintre provocările importante din domeniul geometriei discrete. Rezultatul a fost verificat de matematicieni independenți care au confirmat validitatea demonstrației și au descris realizarea drept un moment de referință pentru utilizarea inteligenței artificiale în cercetarea matematică. Iată premieră în lumea științei, un model AI a rezolvat autonom o problemă de matematică veche de 80 de ani. Dar nu știu dacă mai erau oameni care își băteau capul cu această problemă veche. Ne ocupăm noi

ușor, ușor am ajuns și la final de emisiune, prima din această săptămână. Grațiela Ionescu sunt, ce să zic, vă aștept și mâine și poimâine, la fel de la aceeași oră, să mai povestim, să mai aflăm noutăți și să ne relaxăm. Până data viitoare așadar, pupici tuturor, să aveți o săptămână cât se poate de ușoară. Bye, bye!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: vrei radio? Ai mai mult decât radio.
1: Mai mult decât radio. Napoca FM.
2: That's my number one hit music station.
3: The hits are on.
1: Hits.
4: 102,2.
1: Napoca FM.
5: Circulația cu trenul între Cluj-Napoca și Oradea s-ar putea relua complet în cursul anului viitor. Lucrările de modernizare și electrificare avansează rapid. Pe primele două loturi dintre Cluj și Poieni, șantierul a depășit deja stadiul fizic de 70%. Terasamentele și podurile sunt aproape gata, iar pe un fir șina a fost montată integral. Autoritățile de la transporturi vor să atingă un obiectiv european major în această vară, mai exact în luna august, când șinele și traversele trebuie să fie montate pe 90% din lungimea traseului. După finalizarea completă a magistralei, trenul vor circula cu viteze de până la 120 de km pe oră. În plus, noua infrastructură va fi folosită și de viitorul tren metropolitan al Clujului. Mai rămân însă de rezolvat câteva detalii dificile: exproprierile, mutarea unor rețele de utilități și reconfigurarea tehnică din zona tăietura Turcului. Momente pline de emoție și spectacol în weekend la Cluj pe BT Arena, unde Simona Halep și-a luat oficial adio de la tenisul de performanță. Fostul lider mondial a fost aplaudat la scenă deschisă de zeci de mii de fani. Suprafața de joc a fost special vopsită în verde și portocaliu, amintind de marile sale victorii de la Wimbledon și Roland Garros. La eveniment au participat invitați de top, precum Elina Svitolina, Gael Monfils și Andrei Pavel. Surpriza serii a fost tatăl sportivei, Stere Halep, care a intrat pe teren pentru a juca un scurt meci de dublu alături de fica sa. Cu lacrimi în ochi, Simona Halep a prezentat cele 24 de trofee ale carierei și a transmis un mesaj puternic României. Ea le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul oferit în cele mai grele momente și a spus că speră ca noua generație de copii să-i calce pe urme sau chiar să o depășească. Tensiuni la cote maxime pe scena politică după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Mutarea a avut loc imediat după ce Eugen Tomac a renunțat la mandatul de premier desemnat. Decizia a provocat o reacție dură din partea conducerii PNL. Liderul partidului, Ilie Bolojan, acuză că liberalii nu au fost consultați și numește desemnarea un act ostil și o încercare de rupere a PNL. În plus, juriștii avertizează că procedura ar putea fi neconstituțională. Avocatul Adrian Neacșu susține că șeful statului era obligat să rea consultările cu partidele parlamentare înainte de a numi un nou candidat. Expertul adaugă că PNL poate bloca mutarea printr-o sesizare la Curtea Constituțională, profitând de faptul că deține șefia Senatului. De cealaltă parte, președintele Nicușor Dan își apără alegerea și scoate în evidență experiența administrativă a lui Adrian Veștea și faptul că a fost primar, șef de Consiliu Județean și fost ministru al Dezvoltării.
2: It's my

deschide sezonul vacanțelor pentru mulți dintre noi. Fie că vorbim despre o escapadă la mare, un city break sau câteva zile de relaxare la munte, este luna în care dăm startul relaxării. Până vă faceți voi planurile de plecare, rămâneți cu mine în următoarele ceasuri. Vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore. Ramona sunt, ziua bună!

0: orașul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.

trebui să înceapă încă din copilărie, spun specialiștii. Copiii pot învăța de mici diferența dintre vreau și am nevoie pentru a lua decizii mai bune legate de bani. Experții recomandă ca economiile să fie împărțite pentru obiective importante, cheltuieli curente și fapte bune. De asemenea, până la adolescență este indicat ca micuții să gestioneze banii cash pentru a înțelege mai ușor valoarea lor. Specialiștii avertizează că lipsa educației financiare poate prelungi dependența tinerilor de sprijinul părinților. De asemenea, până la adolescență este indicat ca micuții să gestioneze banii cash pentru a înțelege mai ușor valoarea lor. Specialiștii avertizează că lipsa educației financiare poate prelungi dependența tinerilor de sprijinul părinților. Deci este important să afle că vreau și am nevoie nu sunt aceleași lucru, mai ales în magazinul de

0: fie cel mai popular macronutrient al momentului, însă specialiștii atrag atenția că necesarul diferă de la o persoană la alta. Organismul are nevoie de proteine pentru dezvoltarea și menținerea mușchilor, țesuturilor și pentru producerea hormonilor. În general, adulții sănătoși au nevoie de aproximativ 0,83 de grame de proteină pentru fiecare kilogram de greutate corporală, în timp ce copiii, adolescenții, persoanele în vârstă și femeile însărcinate pot avea nevoie de cantități mai mari. Experții spun că majoritatea oamenilor își asigură necesarul zilnic prin alimentația obișnuită, fără suplimente speciale. Dacă întrebi internetul despre proteine, în 2 minute afli că și apa pare să aibă proteine!
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
7: Napoca FM
8: 102,2 FM.

Cel mai periculos pod din lume, răspunsul este în Pakistan. Podul suspendat Hausaini, construit din scânduri de lemn, cabluri de oțel și frânghii, este considerat una dintre cele mai riscante traversări de pe glob. Cei care vor să-l străbată sunt obligați să poarte veste de salvare din cauza condițiilor dificile și a structurii sale neobișnuite. În ciuda reputației sale, locul a devenit o atracție celebră pentru amatorii de adrenalină din întreaga lume. Pe podul acesta nu faci numărul de pași, faci numărul de curaj!

0: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii: școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.

Țin copii, iar numărul deceselor rămâne mai mare decât cel al nașterilor, arată datele recente ale Institutului Național de Statistică. În luna aprilie au fost eliberate peste 10.600 de certificate de naștere, în timp ce numărul certificatelor de deces a depășit 19.400. Astfel, sporul natural s-a menținut negativ, decesele fiind aproape de două ori mai numeroase decât nașterile. Statisticile confirmă tendința de scădere a natalității și de îmbătrânire a populației. Se pare că barza vine mai rar pe la noi și concediu tot mai des.

0: multe discuții, aflăm de ce tot mai mulți oameni aleg să dispară din relații fără nicio explicație și tot atunci vedem cum au ajuns unii chiriași ai statului să plătească sume mult mai mici decât cele practicate pe piața liberă. Vă dau detalii îndată! Ramona sunt! Ziua bună!
1: Ia o pauză! Inspiră! Expiră! Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Magazinul tău preferat, Diego, s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate, beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Ora

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. Napoca.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Circulația cu trenul între Cluj-Napoca și Oradea s-ar putea relua complet în cursul anului viitor. Lucrările de modernizare și electrificare avansează rapid. Pe primele două loturi dintre Cluj și Poieni, șantierul a depășit deja stadiul fizic de 70%. Terasamentele și podurile sunt aproape gata, iar pe un fir șina a fost montată integral. Autoritățile de la transporturi vor să atingă un obiectiv european major în această vară, mai exact în luna august, când șinele și traversele trebuie să fie montate pe 90% din lungimea traseului. După finalizarea completă a magistralei, trenul vor circula cu viteze de până la 120 de km pe oră. În plus, noua infrastructură va fi folosită și de viitorul tren metropolitan al Clujului. Mai rămân însă de rezolvat câteva detalii dificile: exproprierile, mutarea unor rețele de utilități și reconfigurarea tehnică din zona Tăietura Turcului. Momente pline de emoție și spectacol în weekend la Cluj pe BT Arena, unde Simona Halep și-a luat oficial adio de la tenisul de performanță. Fostul lider mondial a fost aplaudat la scenă deschisă de zeci de mii de fani. Suprafața de joc a fost special vopsită în verde și portocaliu, amintind de marile sale victorii de la Wimbledon și Roland Garros. La eveniment au participat invitați de top, precum Elina Svitolina, Gael Monfils și Andrei Pavel. Surpriza serii a fost tatăl sportivei, Stere Halep, care a intrat pe teren pentru a juca un scurt meci de dublu alături de fiica sa. Cu lacrimi în ochi, Simona Halep a prezentat cele 24 de trofee ale carierei și a transmis un mesaj puternic României. Ea le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul oferit în cele mai grele momente și a spus că speră ca noua generație de copii să-i calce pe urme sau chiar să o depășească. Tensiuni la cote maxime pe scena politică după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Mutarea a avut loc imediat după ce Eugen Tomac a renunțat la mandatul de premier desemnat. Decizia a provocat o reacție dură din partea conducerii PNL. Liderul partidului, Ilie Bolojan, acuză că liberalii nu au fost consultați și numește desemnarea un act ostil și o încercare de rupere a PNL. În plus, juriștii avertizează că procedura ar putea fi neconstituțională. Avocatul Adrian Neacșu susține că șeful statului era obligat să rea consultările cu partidele parlamentare înainte de a numi un nou candidat. Expertul adaugă că PNL poate bloca mutarea printr-o sesizare la Curtea Constituțională, profitând de faptul că deține șefia Senatului. De cealaltă parte, președintele Nicușor Dan își apără alegerea și scoate în evidență experiența administrativă a lui Adrian Veștea și faptul că a fost primar, șef de Consiliu Județean și fost ministru al Dezvoltării.
3: It's my number one.
4: All day.
1: Napoca FM.
5: Hey, this is Sang Zhao, and you're listening to my song with Sunset.

fenomenul numit ghosting este tot mai întâlnit, mai ales în mediul online. Practic, o persoană întrerupe brusc orice comunicare fără explicații și fără un rămas bun. Psihologii spun că acest comportament este folosit adesea pentru a evita conversațiile dificile sau disconfortul emoțional. Pentru cei care sunt ghostuiți, experiența poate fi greu de acceptat, deoarece lasă multe întrebări fără răspuns. Specialiștii recomandă ca despărțirile sau încheierea relațiilor de orice fel să fie comunicate sincer și direct pentru a reduce impactul emoțional asupra celeilalte persoane. Dacă ai primit sin și apoi liniște totală, s-ar putea

0: Mai mult confort, iar tu, mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.

crească. În unele cazuri, chirii de câteva ori mai mici decât cele de pe piața liberă. O analiză arată că pentru locuințele administrate de stat, tarifele pot coborâ până la aproximativ 3-5 euro pe metru pătrat, în timp ce pe piața privată prețurile ajung frecvent la 10-25 de euro pe metru pătrat. Diferențele apar mai ales în zonele foarte căutate, unde contractele vechi permit chirii menținute la niveluri reduse. Situația readuce în atenție modul în care sunt administrate locuințele de stat și criteriile după care acestea sunt repartizate. Unii caută chirii mici, luni întregi, alții le găsesc direct în contract.

0: perioada vacanțelor, poate că următoarea destinație este deja pe lista voastră, indiferent dacă plecați departe sau alegeți câteva zile mai aproape de casă. Sper să aveți parte de vreme bună și, bineînțeles, amintiri frumoase. Ramona sunt, până data viitoare vă spun doar atât. Toate cele bune, pa, pa!
1: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea salonului Muse și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Muse te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Muse Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Muse. Frumusețea ta, inspirația noastră.
2: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Avram Jan Kukluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
4: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
5: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
6: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

anului viitor. Lucrările de modernizare și electrificare avansează rapid. Pe primele două loturi dintre Cluj și Poieni, șantierul a depășit deja stadiul fizic de 70%. Terasamentele și podurile sunt aproape gata, iar pe un fir șina a fost montată integral. Autoritățile de la transporturi vor să atingă un obiectiv european major în această vară, mai exact în luna august, când șinele și traversele trebuie să fie montate pe 90% din lungimea traseului. După finalizarea completă a magistralei, trenurile vor circula cu viteze de până la 120 de km pe oră. În plus, noua infrastructură va fi folosită și de viitorul tren metropolitan al Clujului. Mai rămân însă de rezolvat câteva detalii dificile: exproprierile, mutarea unor rețele de utilități și reconfigurarea tehnică din zona Tăietura Turcului. Momente pline de emoție și spectacol în weekend la Cluj pe BT Arena, unde Simona Halep și-a luat oficial adio de la tenisul de performanță. Fostul lider mondial a fost aplaudat la scenă deschisă de zeci de mii de fani. Suprafața de joc a fost special vopsită în verde și portocaliu, amintind de marile sale victorii de la Wimbledon și Roland Garros. La eveniment au participat invitați de top, precum Elina Svitolina, Gael Monfils și Andrei Pavel. Surpriza serii a fost tatăl sportivei, Stere Halep, care a intrat pe teren pentru a juca un scurt meci de dublu alături de fiica sa. Cu lacrimi în ochi, Simona Halep a prezentat cele 24 de trofee ale carierei și a transmis un mesaj puternic României. Ea le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul oferit în cele mai grele momente și a spus că speră ca noua generație de copii să-i calce pe urme sau chiar să o depășească. Tensiunea la cote maxime pe scena politică după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Mutarea a avut loc imediat după ce Eugen Tomac a renunțat la mandatul de premier desemnat. Decizia a provocat o reacție dură din partea conducerii PNL. Liderul partidului, Ilie Bolojan, acuză că liberalii nu au fost consultați și numește desemnarea un act ostil și o încercare de rupere a PNL. În plus, juriștii avertizează că procedura ar putea fi neconstituțională. Avocatul Adrian Neacșu susține că șeful statului era obligat să rea consultările cu partidele parlamentare înainte de a numi un nou candidat. Expertul adaugă că PNL poate bloca mutarea printr-o sesizare la Curtea Constituțională, profitând de faptul că deține șefia Senatului. De cealaltă parte, președintele Nicușor Dan își apără alegerea și scoate în evidență experiența administrativă a lui Adrian Veștea și faptul că a fost primar, șef de Consiliu Județean și fost ministru al Dezvoltării. It's my

salutare și bună să ne fie după amiaza la o nouă ediție de Blocat în FM, 16 și un pic, atât cât arată ceasurile, în zi de 15 iunie, domnule, gata, s-a rezolvat. Suntem aproape de solstițiu de vară, nu așa se numește perioada aia în care ziua devine mai șmecheră decât noaptea și după aia o dăm înapoi așa ușor, ușor, căci că după aia se micșorează ziua, dar puțin, cât să nu simțim, ceea ce înseamnă că, deși vara e abia la început, deja ne gândim la faptul că peste două luni se termine. În fine, nu asta contează. Vasica presunt alături de voi până la 19 aici la Napoca FM, pe 102.2 în FM și pe internet prin intermediul napocafm.ro. Vorbim despre ce se mai întâmplă prin lumea mare, ascultăm muzici faine și stau de vorbă și cu voi pe WhatsApp la 0734 407 407. Am stabilit că a început Cupa Mondială, am și vorbit despre ea și continuăm să o facem și în emisiunea de astăzi. Comentăm ultimele rezultate și vedem ce se mai întâmplă pe acolo, pe la World Cup in America. 0734, am zis, 407-407, bun, am stabilit. Dar, avem și foarte multe hituri faine pe care le ascultăm cu toții împreună. Începe Blocat în FM.

0: Mondial de Fotbal și așa cum v-am promis o să avem episoade zilnice aici la radio despre ce se mai întâmplă prin acele meciuri. Păi, da, avem dimineți frumoase, cu meciuri frumoase. De exemplu, luni dimineața Suedia a învins Tunisia cu 5-1. N-am văzut meciul, dar chiar dacă nu l-am văzut, pot să-mi fac foarte multe griji pentru faptul că și noi jucăm cu Suedia în septembrie, octombrie și noiembrie. Nu știu exact când au loc meciurile cu Suedia. Primul are loc chiar în septembrie, pentru că cu ei debutăm în Nations League. Ei avem în grupă ca adversar domnul Gyökeres, adică Gyökeres, Victor Gyökeres, suedezul cu origini maghiare, a marcat și el în partida cu Tunisia. Nu mai știu în ce grupă, cred că în grupa G s-a jucat meciul ăsta. Olanda-Japonia în aceeași grupă, 2-2, deci o victorie mare pentru Suedia. Am avut și în Germania cu Curaçao, 7-1, un alt rezultat absolut genial. Meciuri foarte frumoase. Turcia ia bătaie cu Australia 2-0 într-o partidă desfășurată duminică dimineața. Cam astea sunt principalele și deocamdată cele mai recente informații de la Cupa Mondială, o Cupa Mondială cu foarte multe meciuri frumoase, la care majoritatea oamenilor se uită contrar așteptărilor. Văd vloggeri, tiktokeri care chiar povestesc treaba asta.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
1: petrasmiles.ro. Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Bună, sunt Alexandra Stan.
2: This is Ariana Grande.
3: Hey, it's Bruno Mars.
4: Napoca FM.
5: Hit Music Station.

Avem primele mesaje la 0734 407 407. Ana Maria ne salută, de asemenea și Gabriel ne scrie: un gând frumos, o zi bună și spor la treabă. Îți mulțumesc tare mult, Roxana, de asemenea și alături de noi. Foarte drăguț din partea voastră, activ ca de obicei, așa cum vă simt eu zilnic aici în emisiunea noastră. Zi de 15 iunie, vară, în suflete și nu numai, aici la Napoca FM. Ne întoarcem în dat.

0: Tot aici alături de voi mă întorc și tot cu bucurie pentru finalul primei ore de emisiune. Ora 17 ne face cu ochiuri. Ia ochiul. Am zis ochiuri? Bă, mi-e foame. Să fiu sincer cu voi, da, mi-e foame. Deci, ne face cu ochiul, dar și cu ochiuri, că poate unii dintre voi chiar mănâncă treaba asta pe acasă, pe undeva. Deci ne face cu ochiul, ne pregătim de finalul primei ore și apoi după fix revin la voi cu mare bucurie. Într-o zi de luni, start de săptămână, aici, la Napoca FM. Locați în FM, rămânem în continuare.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

0: Sursa numărul 1 de hituri din Cluj-Napoca. Napoca FM.
1: Și nu mai e ce-a fost.

Salutare, oameni dragi! Tot aici la Napoca FM suntem și tot cu bucurie și blocați în FM pentru începutul orei a doua. Deja aici, conectați cu energie bună, să ne facem începutul de săptămână mai bun, nu-i așa? Poștașul bate de 3 ori la ușă, iar dacă este băiat bun, îți aduce coletul până la ușă, la propriu. Pentru asta însă, un poștaș care a lucrat 42 de ani în branșă a fost concediat. Da, ca să vezi, domnule, vorba aia cu facerea de bine. Nu pot să o zic pe radio, vă-ți dați seama, nu-i frumos să facem așa ceva. Dar o să comentăm subiectul și o să aflăm unde s-a întâmplat chestiunea. Apoi avem muzică faină și din nou 0734 407 407. Să luăm pulsul zilei, să-mi spuneți ce faceți voi astăzi într-o zi de luni. Cum v-ați început săptămâna? Ne întoarcem acuși.

0: câteodată să faci lucrurile foarte bine nu e neapărat cea mai bună soluție. Și asta a pățit-o și un poștaș, un domn care a lucrat foarte mulți ani în slujba cetățenilor, dar a fost dat afară pentru că livra foarte bine coletele. Timp de 42 de ani, domnul Jean-Daniel Taverne a livrat scrisori și colete, cel mai recent în Vevey, Helveția, pe malul lacului Geneva. Cu puțin timp înainte de a împlini 60 de ani, el a fost concediat fără preaviz. Motivul pare absurd. Poștașul a urcat coletele până la etaje, contrar instrucțiunilor oficiale ale angajatorului său. Cazul a fost făcut public de către ziarul elvețian francofon 24, ceva genul ăsta, iar de atunci evenimentele s-au derulat rapid, relatează presa nemțească. Ghidurile interne ale poștei elvețene prevăd ca pachetele să fie lăsate la intrarea în clădire, lângă cutiile poștale, domnule, dacă accesul principal se face doar pe bază de cod sau cheie. Taverna a ignorat aceste reguli, însă dintr-un motiv pe care îl consideră întemeiat, furturile erau frecvente în holurile clădirii, așa că a continuat să ducă pachetele până la etajele individuale. Bărbatul de 59 de ani a ignorat și o a doua măsură de reducere a costurilor, uneori livra corespondența de post, care în prezent ar trebui livrată o dată la două zile, mai devreme decât era prevăzut. În oraș trebuie să mergi oricum peste tot, spune el. Da, domnule, deci nu tot timpul îți face treaba bine, e și sănătos pentru tine, ca să și rimezi.
1: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea Salonului Mios, și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Mios te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Mios Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Mios. Frumusețea ta, inspirația noastră.
2: Haide!
3: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
4: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebetei te așteaptă în Julius Mall.
5: Magazinul tău preferat, Diego, s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate, beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
6: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
7: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
6: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
8: That's my number one hit music station.
9: The hits are on.
10: Hits.
11: 102,2
12: Napoca FM.
13: Pump up the jam, pump it up.
14: Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, you hear that?

Apoca FM, uite, mare dreptate ai Vasi referitor la ce ai spus la început de oră cu proverbul acela. Mulțumesc, mă bucur că îmi dai dreptate. Dar uite-mă cum să fii profesionist într-un domeniu și să fii dat afară pentru că îți faci treaba foarte bine. Asta constată și ascultătorul nostru. Ionela ne salută de asemenea, o zi minunată, te ascult de la birou. Vasi ne roagă să punem piese vesele, așa, ca de vară. Asta facem, domnule, gata, ne conformăm, nu-i așa? Ce să facem? Foarte bine, mulțumim mult de mesajele voastre. Noi ne reîntoarcem la hituri imediat. Blocați în FM, rămânem în continuare live pe 102.2 și bineînțeles pe napocafm.ro.

0: Aici ne întoarcem tot la Napoca FM și tot blocați în FM pentru finalul orei a doua. Trece timpul foarte repede și evident și ziua asta de luni, care cred eu că se duce ușor-ușor, că ce-a fost mai greu zic a trecut, nu? De acum ne cam relaxăm, mergem fiecare pe la cășile noastre, însă la Napoca FM mai avem de petrecut încă o oră împreună, o oră pe care o începem în ceva clipe. Pasii sunt, rămâi cu mine, ne întoarcem la muzică imediat.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Bună, sunt Alexandra Stan.
3: This is Ariana Grande.
4: Hey, it's Bruno Mars.
5: Napoca FM.
6: Hit Music Station.

tot obișnuit în ultima perioadă, în ultimele zile cu campionatul ăsta mondial, să zic bună dimineața mai des decât bună seara, pentru că, da, recunosc că am pierdut și eu câteva nopți uitându-mă și o să mai pierd în continuare pe cât se poate, uitându-mă la meciuri. Îmi venea să zic bună dimineața, nu știu de ce. Îmi venea să salut așa cu bună dimineața. E cineva care ne ascultă din America, uite vreun clujean care în timpul liber ascultă în Apoca FM în momentul ăsta și se află la mondiale în drum spre meci. No, nu prea cred, deși, uite, noi trăim aici în Cluj și suntem obișnuiți că e un oraș foarte scumpel, dar parcă până și pentru Cluj, bă, biletele, prețul biletelor e unul mare la mondiale. Așa, nu contează. Spunem bună seara în ora a treia, începe ora a treia de Blocat în FM. Vasi Capră sunt și alături de voi până la 19 în ziua asta de 15 iunie. La mulți ani și sărbătoriților, dacă tot am pomenit de data din calendar, ce facem noi în ora a treia? Păi, discutăm despre un jaf mai puțin reușit, de fapt un eșec, dar nu neapărat din cauza neprofesionalismului hoților, ci pentru că cei care au creat bancomatul care a fost spart, mă rog, aruncat în aer, au luat în calcul și treaba asta și au făcut ca bancnotele să se negrească. Deci să nu mai poată fi folosite. Cum s-a întâmplat trebușoara, aflăm un pic mai târziu, numai în pielea hoților ăla să nu fi. Datele meteo le avem și pe ele și muzică bună toată ora.

0: domne, câteodată când ies ai ghinion, ai ghinion. Da. Și meseria de hoț, să știți că este una foarte riscantă. În afara faptului că îți pui un pic viața în pericol, de ce nu, riști să dai peste niște situații pe care cumva nu le poți controla. Un atac cu bombă deosebit de violent asupra unui bancomat de pe strada Miroswijk din Helmond, Olanda, s-a încheiat cu un eșec total pentru infractori. Deși au reușit să distrugă aparatul și să provoace pagube materiale însemnate, atacatorii au fugit cu o pradă complet inutilizabilă, grație sistemelor inteligente de securitate, relatează presa. Reprezentanții companiei Euronet, proprietarul bancomatului, au confirmat că acțiunea criminală a fost complet zadarnică în momentul deflagrației. Mecanismele de protecție s-au declanșat instantaneu. Se pare că autorii au fugit cu foarte puțină pradă și aceea s-a înnegrit. Câteva bancnote negrite. E un mecanism de siguranță acolo care face ca bancnotele, în momentul în care se produce o explozie, să fie negrite de o cerneală aflată în sistemele respective și să devalorizeze complet bancnotele. Bă, da. Acum, partea bună e că n-au fost prinși, deci se putea și mai rău.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turta, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turta.
2: Magazinul tău preferat Diego s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
4: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
5: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
4: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
6: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

0: Crazy.
1: This is your hit music station.
2: Napoca FM.
3: Napoca FM.
2: Radioul orașului tău.
4: It's my number one hit music station.
5: The hits are on.
3: Hits.
5: 102,2.
3: Napoca FM.
6: Circulația cu trenul între Cluj-Napoca și Oradea s-ar putea relua complet în cursul anului viitor. Lucrările de modernizare și electrificare avansează rapid. Pe primele două loturi dintre Cluj și Poieni, șantierul a depășit deja stadiul fizic de 70%. Terasamentele și podurile sunt aproape gata, iar pe un fir șina a fost montată integral. Autoritățile de la transporturi vor să atingă un obiectiv european major în această vară, mai exact în luna august, când șinele și traversele trebuie să fie montate pe 90% din lungimea traseului. După finalizarea completă a magistralei, trenul le vor circula cu viteze de până la 120 de km pe oră. În plus, noua infrastructură va fi folosită și de viitorul tren metropolitan al Clujului. Mai rămân însă de rezolvat câteva detalii dificile: exproprierile, mutarea unor rețele de utilități și reconfigurarea tehnică din zona Tăietura Turcului. Momente pline de emoție și spectacol în weekend la Cluj pe BT Arena, unde Simona Halep și-a luat oficial adio de la tenisul de performanță. Fostul lider mondial a fost aplaudat la scenă deschisă de zeci de mii de fani. Suprafața de joc a fost special vopsită în verde și portocaliu, amintind de marile sale victorii de la Wimbledon și Roland Garros. La eveniment au participat invitați de top, precum Elina Svitolina, Gael Monfils și Andrei Pavel. Surpriza serii a fost tatăl sportivei, Stere Halep, care a intrat pe teren pentru a juca un scurt meci de dublu alături de fiica sa. Cu lacrimi în ochi, Simona Halep a prezentat cele 24 de trofee ale carierei și a transmis un mesaj puternic României. Ea le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul oferit în cele mai grele momente și a spus că speră ca noua generație de copii să-i calce pe urme sau chiar să o depășească. Tensiuni la cote maxime pe scena politică după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Mutarea a avut loc imediat după ce Eugen Tomac a renunțat la mandatul de premier desemnat. Decizia a provocat o reacție dură din partea conducerii PNL. Liderul partidului, Ilie Bolojan, acuză că liberalii nu au fost consultați și numește desemnarea un act ostil și o încercare de rupere a PNL. În plus, juriștii avertizează că procedura ar putea fi neconstituțională. Avocatul Adrian Neacșu susține că șeful statului era obligat să rea consultările cu partidele parlamentare înainte de a numi un nou candidat. Expertul adaugă că PNL poate bloca mutarea printr-o sesizare la Curtea Constituțională, profitând de faptul că deține șefia Senatului. De cealaltă parte, președintele Nicușor Dan își apără alegerea și scoate în evidență experiența administrativă a lui Adrian Veștea și faptul că a fost primar, șef de Consiliu Județean și fost ministru al Dezvoltării.
7: Stretching my arm.

Hai să vorbim și despre vreme, să aflăm ce se întâmplă din punct de vedere meteorologic pe la Cluj. Avem parte de o maximă de 20-21 de grade, vreme plăcută, cer predominant senin, poate ceva norișor pe aici pe acolo, dar care nu aduc precipitații. Noaptea se anunță una un pic mai răcoroasă decât nopțile precedente, cu 10-11 grade minimă și cer predominant senin. Cam atât deocamdată despre vreme. Rămâi cu mine la Napoca FM, continuăm să ne simțim bine, chiar dacă suntem blocați în FM.

0: La voi, prieteni dragi, pentru ultima strigare de astăzi din emisiunea noastră. Blocați în FM, însă vom fi și mâine. Nu fi strigi, pentru că deși acum ne apropiem de final de emisiune și mâine de la ora 16 tot aici la voi mă întorc cu mare drag pentru a petrece 3 ore interesante împreună. O seară de lună excelentă. Acuș, peste câteva minute încep meciuri. Un mare meci la Cupa Mondială. Puternica echipă a statului Capu Verde întâlnește micuța echipă a Spaniei. Cred că a gustat cineva gluma asta, nu? Dă-i seama că cei care nu se pricep la fotbal n-au înțeles aluzia. Da, Spania Capu Verde acuși la Cupa Mondială. Da, dacă nu-ți place fotbalul, rămâi cu Napoca FM și stai cu mine, pentru că avem hituri tare interesante de ascultat și de aici încolo. Pe mâine la 4 te-am pupat, bye!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Muzai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Oraș.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Napoca FM.
2: 102,2 FM.

0: Just for You cu Daniel Pavel.
1: Got it. Go.
2: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne

0: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

mișcată de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi.

0: Ascult Vibe-ul Clujului.
1: Good hits, good vibes.
0: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.
2: Hey, this is Don Diablo and this is my brand new single with Jordan McCampa.